0: tawa ba ke sega tongo ya ta sega ko tumi ri mai ko ya sugira an ta sugira tumi ri ni sugira konne ya no pata ina ya ko apam
1: tanna ke ku ke ya sugere na te ya ya ri ko do ne ku ka ba ga da ya ne na ta sai le aman na ki ka pa ni ya an di le